check na zamis le sentuz nga rat kavang na we zamis le vouz nga vouit vaz nga fa. Magagang fiyan nga buntan les de tiav la mis ma vita mamat kalangat minitra.